0: Radio Dayn myöhäisilta jatkuu seuraavaksi ruotsinkielisen Gospel Train -musiikkiohjelman parissa. Ohjelma on uusinta lauantailta ja sen toimittaa Lars Edberg.
1: Hello, hello och välkommen till ett bra musikprogram. Och Gospel Train heter det här programmet. Och vi ska köra igång, köra ut och se var vi hamnar någonstans. Det är alltid lika roligt. Vi ska börja med en fantastisk sångerska som heter Megan Woods. Och en låt, Heaven Down Here, som är helt fantastiskt bra låt. En riktig hit skulle jag säga. Hon har ju en sån fantastisk röst. Det är bara till njuta av den här låten. För att det är en höjdare tycker jag. Så ja, lyssna och njut. Megan Woods, Heaven Down Here.

Det var låten Heaven Down Here med Megan Woods. En fantastisk låt. Det är så här med gospelmusiken. Den har ju ökat populariteten i USA speciellt. Om man tänker att USA till exempel genererar över 1,4 miljarder dollar årligen enbart i direkta musikintäkter. Och den globala marknaden värderas till runt 2,5 miljarder dollar. Och då talar vi om den här CCM, alltså Contemporary Christian Music. Så om man tänker också på att många radiokanaler i USA kan ha 15 miljoner lyssnare, som K-Love Music, den här kanalen, eller K-Love. Den har alltså 15 miljoner hängivna lyssnare varje vecka, vilket ger genre en stabil räckvidd som få sekulära radiokanaler kan matcha. Så är det, men jag ska återkomma till det här med framgången på listorna och framgången för kristen musik överlag globalt. Men nu ska vi gå till mera countrybetonad musik. Steven Wood. Han heter Steven Wood, inte släppt med Mega Woods, utan Steven Wood heter han här. Och det är Eagle Kind heter den här snygga låten med Steven Wood.

Det var Steven Wood med låten Eagle Kind, en snygg låt. Sedan en låt som heter Eastern Sky med Cochrane & Company, en ny singel med den här fantastiska gruppen och sångaren.

En duktig artist i USA, gitarrist, han är bakgrundssångare, backupsångare för många. Han heter Mike Rogers och han har kommit ut med en egen skiva och sjunger den här gamla klassiker. Nu ska han ta upp den här Old Rugged Cross, en gammal fin låt. Duktig gitarrist, duktig backupsångare men också väldigt bra sångare som soloartist. Mike Rogers.

Det var artisten Mike Rogers ifrån USA med låten Old Rugged Cross, en klassiker som håller än idag. Och det gör följande låt också, det blir Peace in the Valley med Jeff Bates ifrån USA. En snygg tolkning på den här snygga låten, Peace in the Valley.

Det var låten Peace in the Valley med Jeff Bates från USA, en ny singel som har kommit ut. Jag ska avsluta programmet och avrunda det här programmet med Brian Duncan med en låt som heter Turning. Vad tycker om den här låten? Och vad ska jag säga? Jo, jag önskar er nämligen det bästa som finns, nämligen God bless. Tills vi hörs. Ha det så bra. Take care. Bye.